0: To je maraton.
1: Garantirano najvećih hitov
0: na Radio Fantasy. Noćna izmjena na Radio Fantasy.